0: 8 o'clock AM to 12 noon pepepepe ni apon. To asu yon koma me.
1: Enwura mu mwaduma.
0: Nenwura mu mwapo.
1: Eni wye mu noma.
0: Eni wye mu noma.
1: Eni mu...

0: mami yako.
1: Na meka wuna atene.
0: Na nani se Awurade so be twa na atene because of the cry and kanti. Into about difo ni asofo. Any of mine mu fo nyirara. Awurade

kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ no ne kwan no maame na yɛ bia bɔmmɔden bia a papa wɔgye ɛma wantra faako wamfa ne nsa anhyɛ ne dafirimu ne dafirimu antoa hɔ.

0: Nsunsunu
1: de sene dura ne trazo 400 albendazole. The tablets ni nsio.
2: Ampa unimadro no, eno ana agi mi yo. Na de ade wo ho ne se, enwo hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa na wanom trazo 400 albendazole, ne tablet ana se nsio. Na obetimi anom ne tem bia nso. Enya na dwonko a.
1: Enti mi de bi mpa mi fio. Me ne mebusua de, trazo 400 albendazole, the tablet ene nsio. Enu an ye de kumo sunsunu.
2: Me se, mi pa bi nsuma amro. Benya bi awo pharmacy atufuonko pharma trust limited fre 0561088663 ana

Sapim titiku Nami da sumi kukomwa Eni pade uwano Gofred nami da sumi tiasido Wadi